Wusa, Olobo! Hey, Tatagore, mäßige Zurbana! Wulubu, Subudu, Uluf, Subudu!